0: 다시 나 딩은 저기 아 저기네 전에 나 계급 같은 챕체 캐나다 봐 다울 배신스 보다다 거기 친다 캐나다 봐 또 거기 견고기 초기에서 구유디 야부실 준셔라 저기 이게 출로하지니 예동이 생일로 강부디 결 강디야 예동이 작성기 지인의 가정 단지 다디 졸디 당연히 견제 다만에 쉬우니 농업 지진교 숨미 다디 친기한 지진년도 봐 다나 쉬교 잡에 계속 당연히 견제디 인구 갈라지 비기세 직념도라 다 단신 서체제 세난게제 서체 장암으로 동제 직대 제가 대바 지기 개나니 직접으로 쳤선 조건이 사하나니 치 개나니 니겔 카동 마지 장암으로 동사제 이 신의 계제 고르수 대어제로 제비네 엔 지대로 누걸 어딘 레이기 직구이야 그렇지 뭐 밀리네 다디 뛰어야게 조자교드네 어 마진디게 라첸 yamin zhavlu shiki, yungbalu chena. Tan loda pa tongaya ki chichingi chokson tong mawalu shi, to koi kekar su sarche. Pa tongaya mawa su lema wa sarche, yavlu chayamgi. Wadu shi chen, ta kuyu sangbulu shi, wadu shi chunshal. Ta kondzo piki, nyinguon kala sabne yang, diwa shiola kyab jimji chen.
1: Na dhubra shi.
0: Konda piki, ta chik. Chosu timbu tsute. I shine da nangi lo chen jung desu chilo lega chen lo yung di I shine pa nang lo chen. Shin ka jik ne cha san ting san koi choi ki dwa ne yob cha ganga da ting rab chen gali gali lien gu da mei chi sur kunzu bechi dong zu mang gu da jik lo yi yab cha ting zu bechi dong gu chen. Den cha yi to dwa le nyang ka chab shin u. O din rei gi jik semde da nyang ka se her chen. Koi chik nyinggu nila yung khuna zule sikyu ta nyinggu di yung tokaan sani chatung kala se tus kyakze sen shivshi di dhwa nanggi chik loktovi nendra dhwa tu ganchimun zhungma tong di gena zo kati choye lengman ba odu cheche ta chik chakin zho odu chunche yung kwanzu kapa chiki odu chik ta chik tangyun ki chi yi ne ta chik di nyin dhwa chik sose nang ne ta ngan zuki dāngu dī nguān gu dhī shindā jī tī sōsī nāng nē shokwa shīng lāks lāks kī jē dī kālā nyam dō guay jē sōyā bā dā dāndā nē jā nē shīng nāng nē kī mā gōr jī pī kī gu gyā nē gāng gā yī gyō sō sē chū chō tē chū chō sō jē